Strast nemira spava na mom dlanu, klizno je živom linije života. U meni neka tuga

sadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Poštovani slušalci programa Radio Vogoša, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na 88,2 MHz 11. maj 2026. godine, 6 sati 34 minute. Mi vam želimo dobar prijem i ugodno slušanje.

Mjesto radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zabranjeno kretanje svim vozilima preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, vozila ukupne mase 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Stiprače.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Bar

0: Kuršum 1 komad, marku 20.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bio ste na talasima Radio Vogoša, 11. maj 2026. godine, 9 sati 51 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radio Vogoša, nadamo se da uživate u muzici koju biramo za vas, a vi svakako možete pisati na 062-045-118 ukoliko imate određene muzičke želje. I za vas upravo ono što ste tražili, crno vino, hajde igra i nakon toga Adi Šoše, pjesma Tuđa.

0: sa svojim građevinama. Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
2: Na pitanje zašto volim ovu zemlju?
3: Sve zajedno.

vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte Amos.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

I dalje proćete program sa Talasa, Radija Vogaša, svakog dana u 12 sati i 30 minuta imate priliku slušati mini koncert sa Vdaha. Danas je to dan kada slušate

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Evo, čuli ste dobro, Sergej Barbarez objavio spisak igrača za mundijal, a sad očekujem od vas da nam napišete ili nam kažete direktno program, da li ste zadovoljni. Ja sam zadovoljan, a ne znam šta je sa vama. Pišite nam Vive porukicu na 062 045 118 ili nas pozovite na 434 888. 20 minuta je do 16 sati. Kontakt program je do 17 sati kada ide Hadžibeg. Eto, ja očekujem vas, a da li će čut nečiji glas, ostaje da se vidi. Halo.
2: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
1: Dobar dan, Tarik, dobro, kako si?
2: Dobro, pozdrav vama i svim slušateljima Radija Vogošća. Ako može, od Fadila Toskića pjesma Ružo moja.
1: Ružo moja, ružna moja, kako si rekao, ružo moja ili ružna moja?
2: Ruž moja.
1: Može, Tarik, može, da te malo nasmijem, jel' de?

Idemo dalje, 15 minuta do 16 sati. Ljudi moji, najnovija istraživanja su pokazala da žene mogu da žive samo od vode. Čuj, samo od vode, da. Vode ih na more, vode ih restoran, vode ih u shopping, vode ih frizeru. Pa, zaista je to lijepo. Kaže, poruka ovako, pozdrav za sve slušaoce Radija Bogoša, piše nam Devla iz Danske. Može li za mene Šabana Srno, moja malena? Može, Devlo, hvala ti lijepo i tebi lijep pozdrav od nas. A mi idemo dalje, pozovite nas 434-888. Kaže, brak treba da se potpisuje na 10 godina, nema više. Pa onda lijepo, ko voza.

tačku produžiš ako hoćeš. Ili ako ne prođeš na poslije 10 godina, možeš malo i polaga da te malo propitaju, isto ko u braku. Eto, čuje ovo, kuva začka. Idemo pjevati. Srno moje malena.

0: Javlja mi jedan prijatelj da je dobio blizance. Ja mu onako lijepo čestitam. Kaj je, de mi uslika da vidim kakvi su. I on me posla sliku, jedno dijete. Dobro, gdje onaj drugi? Ma isti je, kaže, ko ova, šta će ti ona? Idemo dalje, 6 minuta je do 16 sati, 4-3-4-8-8-8 su naš telefoni i Viber porukice su tu. Halo!
1: Halo, halo, gospod voditelj, lijep pozdrav vama.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama. Kako ste nam?
1: Dobro, hvala na pitanju što i vama želim.
0: Hvala lijepo. Ba naku, what? Pa eto, malo sam učestvovao sa poslom, pa malo, ali dobro, dobro, ne dam se ja još.
1: A znate onu vašu krivost?
0: Znam, nećemo dalje, nećemo
1: dalje. Naravno, slušatelje, da selam im, da pozdravim od mene. A za mene, ako može danas od Jašara, pazi šta da poželiš.
0: Pazi šta ćeš da poželiš, jel?
1: Tako je.
0: Pazi šta ćeš da veliš i da poželiš. Može.
1: A kad veliš, onda li poželiš.
0: Jeste, jeste. Hvala vam puno.
1: Tatak radnog dana, kako vama, tako i slušateljstvo.
0: Hvala lijepo. A mi idemo dalje. 5 minuta je, evo, pazi šta ćeš da poželiš. Najbolje je da se malo veseliš i tako dalje. Halo. Halo. Neko nas se prekide, ne znam ko je, nije bitno. Idemo dalje, 4-3-4-8-8-8 su naš telefoni, puče veza i odmah me nešto srce steza. Dobro, ide Jašar, polako.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062-045-118.
1: Idemo dalje, 16 sati 9 minuta, piše nam naša Sabira, pozdrav svima, može li Nada Topčagić, treba mi rame tvoje, hvala. Hvala Sabira, ide za tebe Nada Topčagić, idemo mi dalje, 434-888 su naši telefoni, pa pozovite nas, ide Nada i pjesma Treba mi rame tvoje. Prije toga poziv, halo.
2: Da,
1: zdravo. A za programu si dobro, sad ćemo završiti. Dobro. Nada Topčagić.
2: Da,

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Ananas pija je govorila. Šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okrni?

Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne sakirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okrni.

0: Jeđing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadžibek?

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zeire. Bir ilađ. Veli mi Hećim, ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70-tu, svi se ibrete, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90-tu, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pamet. More biti to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije, velim ti Anjom.

Dovoljno sam proživio dunjalka, se nadunjalčio, da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladnit. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

0: Radio Voguša.
1: Deset minuta je do 18 sati, samo malo vremena, sutra oblačno, nestabilno, sa pljuskovima, kišom i grljavinom. U Sarajevu najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedva čeka

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

iz mog će oka dva bistra potoka, jedan za tebe, drugi za mene. I rijeka će postati, s njom ćeš doploviti,

mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

spomenik po imenu Srebrenica, Srebro. Tu sam pronašla tako ljude koji su mi davali jednu puninu nevjerovatnu koju nisam ja pronalazila kod drugih ljudi. Nekako su mi, sve sam mogla tu naći. Bili su mi dobri, radni, sa puno emocija, dobri svirači, pjevači, pomagači.